Kita ngobrol dua nanti masih akan kita bahas lagi terkait silat penyambut tamu yang merupakan warisan adat Melayu, namun tetaplah di Beranda Astacita, teman Pro 2.